0: התחנה הראשונה עם שי בניטה. בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון. כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה.
1: 101.5 התחנה.
2: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
3: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
2: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
4: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
5: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון.
1: 101.5 התחנה
0: הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 התחנה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
7: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
8: תבור. חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. צה"ל מפרסם הבוקר כי מתחילת המלחמה הותקפו כ-100,000 מטרות בכלל הגזרות, כ-65,000 מטרות הותקפו ברצועת עזה וכ-28,000 מטרות בלבנון ובסוריה. בנוסף הותקפו אלפי מטרות באיראן ועשרות בתימן. בשעה זו מתקיימת מול הכנסת משמרת זיכרון של משפחות ופעילים, כשלאורך היום התקיימו אירועי זיכרון בהובלת משפחות הנרצחים והחטופים. במתחם הנובה ברעים נמצא כתבנו איתי גלון.
9: היום כולם כאן, וביתר המוקדים, בעוטף, בדרום ובכל רחבי הארץ, זוכרים אותם לאורך כל היום הזה. אנחנו נראה תקסים, עצרות, אזכרות ואירועים לזכרם של כל הנופלים, כדי לזכור ולא לשכוח את מה שקרה כאן באותו היום ולאורך כל חודשי הלחימה במלחמת חרבות ברזל, שבשעה 6:29 בערב, בדיוק באותה שעה שבה הכל התחיל בבוקר, יתחיל כאן טקס זיכרון בהשתתפות משפחות שכולות שאיבדו את יקיריהם במלחמת הנובה.
8: עוד בחדשות, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס הבהיר הלילה בריאיון לרויטרס שאיראן חייבת לצמצם משמעותית את יכולת העשרת האורניום שלה על מנת לעמוד בדרישות האמריקניות ולהביא לסיום המלחמה. עוד הוסיף ואנס כי אינו בטוח כיצד מתקבלות כיום ההחלטות בהנהגה בטהרן. בשבוע הבא צפויה להגיע לכאן משלחת אמריקנית שתבדוק האם יש צורך לבטל את הפטור מויזה לישראלים בעקבות המחדל הבטיחותי בטיסת פליי דובאי. פרסום ראשון של כתבנו דין פישר.
10: החוק שעבר בכנסת בשנת 2023, לפיו שמות הנוסעים והצוותים שמגיעים בטיסות לארץ יועברו ויבדקו על ידי רשויות בארץ, נחקק לבקשת האמריקאים כדי לקדם את הפטור מויזה לארצות הברית. אם האמריקאים אכן החליטו לבטל את הפטור שהנהוג מאז 2023, זה ישנה את כל הליך הכניסה לארצות הברית. כאן מדובר בפגיעה מאוד משמעותית שמתרחשת בעקבות המחדל של כלל הרשויות שהתגלה בטיסת פליי דובאי.
8: כוכב הכדורגל לאו מסי נפרד מנבחרת ארגנטינה במשחקו האחרון במדים לאחר ניצחון 3-0 על בנין. יותר מ-80,000 אוהדים מילאו את האצטדיון בבוינוס איירס במשחק הפרידה של הכוכב בן ה-39 שערך את הופעת הבכורה שלו בנבחרת בשנת 2005. בסיום המשחק אמר מסי כי לבישת החולצה הייתה עבורו גאווה עצומה, והודה כי יהיה לו כואב מאוד שלא לחזור. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
13: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה. 101.5

פינה. שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב לכם. הנה אנחנו כאן, תוכנית הבוקר שלנו, כמו בכל בוקר, מתעוררים ביחד לשלוש שעות, שלוש שעות של הרבה מוזיקה טובה, שלוש שעות של ביחד, פשוט לפתוח את היום כמו שצריך. מה שלומכם? מקווה שאתם בסדר, שהכל טוב. ברוכים הבאים ליום רביעי. מה? רביעי? לא, נו באמת. כבר יום רביעי? אימאלה, מה זה? מה זה? מה זה? לא, השתבח שמולד, כאילו, אבל כאילו, איך השבוע טס, אה? מטורף. מה היה לנו השבוע? יום ראשון חזרנו לשגרה אחרי החגים. יום שני הספקנו לציין את אירועי יום הזיכרון לאירועי 7 באוקטובר. יום שלישי היה אתמול, והיום יום רביעי, ואי אפשר גם להתעלם מהתאריך הזה שחקוק לכולנו במוח. היום זה התאריך הלועזי, 7 באוקטובר, תאריך שכאילו, שאני אומר את התאריך, שאני מסתכל עליו, אני מקבל צמרמורות, חלחלה, וכן, אסור לשכוח שאומנם אנחנו ציינו ביום שני, בתאריך העברי, את יום הזיכרון לאירועי 7 באוקטובר, כי גם ככה החליטה המדינה, שאנחנו נציין בעצם את התאריך הזה בעברי, כן? ונעשה את כל הטקסים ממלכתיים, כן? מה יש לי על הבוקר? לא, כן, זה האמת שזה... אבל עדיין, גם בלועזי, עדיין זה קרה ב7 באוקטובר, ואסור לשכוח את התאריך הזה. גם היום יהיו כל מיני תקסים וכאלה. כן, ואנחנו נתייחס

לזה בהתאם. אז אנחנו איתכם אומנם עם תוכנית רגילה, אבל בלב אנחנו כל הזמן, כל הזמן. נתייחס לתאריך הזה כתאריך באמת ש... ש... איי, כן, קשה לדבר על זה אפילו. בעברי אנחנו קף ו' בתשרי היום, עד השעה 10 ביחד. עדיין אני רוצה לפתוח את התוכנית עם שיר שבעצם נקדיש לכל הגיבורים שלנו, לכל החיילים שלנו, לכל כוחות, אנשי כוחות הביטחון, כוחות ההצלה באשר הם, הגיבורים שלנו, המלאכים שלנו. בוא נקדיש להם שיר ככה מהצד השני, להרים את המורל.

שבעה באוקטובר היום, שלוש שנים חלפו להם מאז השבת הארורה. אבל מכאן אנחנו רק נתחזק, נרים את הראש למעלה בגאווה גדולה, ונאמר כולנו עם ישראל חי. כן, טוב, בואו נגיד בוקר טוב גם ליונית ביטון שנמצאת איתי כאן באולפן, אסי לוי, אני שי בניטה, איתכם גם באפליקציה, גם בערוץ הרדיו בטלוויזיה, גם בוואטסאפ, תגידו בוקר טוב, 054-987-1015, בא לכם להקדיש, בא לכם לברך, בא לכם סתם להגיד לי בוקר טוב, אתם מוזמנים.

השם ישמור אותך, אח שלנו היקר, אבי רובין. איפה אתה, אבי? איפה אתה? יאללה, אני רוצה להקדיש לך שיר, שיר שהרבה זמן לא ניגנתי ברדיו. זוכר את השיר הזה?

0: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
1: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
2: סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'קפוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262. השומר.

0: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
1: אוהדת שמחה ובנה.
2: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
4: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787 חדש בקריית אתא. BM שטיפה ופנשירייה לכל סוגי הרכבים וכלי השטח. ועכשיו במבצע ללקוחות הרדיו, קונים סט צמיגים לרכב ומקבלים שטיפה במתנה. BM, בואו להכיר. זבולון 37, קריית אתא.
3: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
5: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
3: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
5: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
3: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'י ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
0: משאושה, רשת מסעדות חומוס פול, הטעימה בישראל, מזמינה אתכם לסנות נפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. משאושה, זהרו מחיקויים.
6: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק

ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון. 101.5 תכינו את האוזו. בכל יום שישי בין 12 ל-2 הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו! אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.

0: זהב הבן, מלך אמיתי. בוקר טוב לכל החברים שלנו בוואטסאפ, בוקר טוב לרוני מבית ג'אן. בוקר טוב ליאן יעקב גורטנשטיין מקריית ביאליק. בתל ממן מקרמיאל, בוקר טוב. ליז מעברי מאקו. דוד גד מראשון לציון. בוקר טוב ראשון לציון. רידה לוגסי מהפולה. חנה ומרגז מנהריה, בוקר טוב. כן, יאן יעקב גורטנשטיין מקריית ביאליק רוצה להגיד משהו, כן, בוקר טוב לך.
1: בורא עולם זה כל העולם.
0: נכון.
1: לתחנה, לבית ישראל ולכל העולם. אבא, רק נעשה, ייתן עוז לעמו ישראל. אמן ואמן.
0: אמן, אמן ואמן. בוקר טוב לליאת משה מנשר.
2: בוקר טוב שיוש. כמה אלוף אתה, כמה... אין דברים כמוך, אז אני מאחלת לך בוקר טוב, שיהיה לך המשך יום טוב, שתמשיך.

0: להנעים לנו את היום, ואני אוהבת אותך מאוד, אין עליך. תהילה, תהילה מבית שען, תהילוש, התותחית שלנו, של המרחב, מחכה לך מחר, יום טוב.
1: אחלה יום שיהיה לך, אליאת. טוב, שמענו את זהב הבן עם מלך אמיתי, עכשיו אנחנו נשמע את שיר לוי שמחדש שיר של זהב הבן, זה נקרא חוף זהב. אתם על תוכנית הבוקר שלנו, 17 דקות לפני השעה 8. הנה שיר לוי,

0: חוף זהב. מעניין איפה החוף הזה, חוף זהב. מעניין איפה. כן, מה, זה, כן, זה, ככה זה נגמר. טוב, עכשיו, אני רוצה לשמוע קצת, בא לי יואב יצחק, אתמול פגשתי אותו, את יואב, שתינו קפה וזה, דיברנו וכאלה, ואמרתי לו שאני נורא אוהב את השיר שלו, הומיה. הוא אומר לי, אז תקשיב, אתה יודע מה, תקשיב לביצוע המיוחד הזה, שהוא עשה מתוך חברים שרים, ניקולס.
1: הרבה הרבה מחיאות כפיים לי.
0: כן.
1: יצחק.
0: יואב יצחק, כן.
1: בבקשה.
0: זלה, בוא נשמע אותו. הומיה. אחד השירים היפים של יואב. איזה בן אדם, איזה בן אדם. זמר בכלל, אחד הזמרים הטובים בעיניי שיש לנו כאן.

0: איזה יפה השיר הזה, רומיה. טוב, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו, אבל תכף נחזור אליכם, תכף.
1: תודה רבה, קני פאץ.
0: תודה רבה, יואב, תודה רבה.
1: ירק ספקות בעזרת.
0: אמן, אמן, אמן.
1: תודה.
0: יאללה, נגיד תודה ליונית ביטון, אסי לוי, אני שי בניטה, ונסיים את השעה הזו עם שלומי שבת. ולירן שם טוב, זה נקרא ילדה עבודה. תכף פרסומות, חדשות, וחוזרים אליכם לשעה השנייה.

0: טקסי.
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט. אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
5: איך אוהב, שוארמה או שוארמה?
6: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
7: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע קריית אתא.
8: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
9: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. פסטרמה בטעמים שונים, 400 גרם, ב-29.90 שקלים.
10: כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
9: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע של חברת תנובה ובתוקף עד גמר המלאי.
11: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
12: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
13: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה.
14: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה.
13: תודה.

0: אני אלך על אפה.
1: עזוב אותך מג'אנק פוד, חדש בישראל. גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
2: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
3: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
4: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
3: סופר רפאל, קונים חכם, קונים קרוב. רסק פריקוז ב-4 שקלים ו-90 בקנייה מעל 50 שקלים מוגבל ל-3 יחידות. סדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
5: 101.5 התחנה.
6: התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
7: 101.5 אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. שורת אירועי זיכרון לצד פעולות מחאה מתקיימים הבוקר, כאשר נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו הדליקו נר זיכרון לזכר הנרצחים והנופלים. במקביל פעילים הפגינו מול בתי שרים שכיהנו ביום הטבח. מול משכן הכנסת הוצב מיצג של מכוניות שרופות ומשפחות חללים ושורדי שבי עמדו לדקת דומיה, כשהם נושאים תמונות של חטופים שנרצחו ודגלי ישראל. במתחם הנובה ברעים נמצא כתבנו איתי גלאון.
10: באותו יום ארו 374 אזרחים, אזרחיות, לוחמים ולוחמות, אנשי כוחות הביטחון שלחמו כאן, וגם אלו שהגיעו לכאן כדי לבלות, נרצחו ונטבחו כאן. היום כולם הגיעו כדי לזכור ולא לשכוח. לאורך כל היום הזה, כבר משעות הבוקר המוקדמות ועד השעה 6:29 בערב, אותה שעה שבה הכל התחיל, יגיעו לכאן מאות אזרחים כדי לזכור את הנופלים.
9: אופרי, אחותו של ירדן ביבס, גיסתה של שירי ודודה של כפיר ואריאל, שנחטפו ונרצחו בשבי חמאס, התייחסה הבוקר לדברים של אינון מגל, שקרא למשפחת ביבס להתנצל בפני נתניהו.
11: מהימים הראשונים אחרי השבעה באוקטובר, כל מה שניסו לעשות זה להרחיק את הזיכרון של השבעה באוקטובר, לנקות את הידיים מהאחריות, להקטין את המחדל, לטשטש אותו, לשנות את הנרטיב, וכל השיח הזה של פילוג והסתה בא לייצר שנאה ופחד. כי אנשים שמפחדים ושונאים לא שואלים שאלות. אז זה בנויה כהונתו של ראש הממשלה. כל הזמן שנאה ופחד. פילוג והסתה. ואנחנו יודעים היטב שאינון מגל הוא השליח.
9: את הדברים אמרה בתוכניתנו 7-9 ב-103 FM. עוד בחדשות, הבוקר כלי טייס בלתי מאויש של חיל האוויר נחת באופן מבוקר בשטח פתוח בצפון הארץ בעקבות תקלה טכנית. מדובר צה"ל נמסר שהנחיתה בוצעה לאחר שנבחן כי המיקום לא יגרום לנפגעים או לנזק. האירוע מתוחקר ללא חשש לאירוע ביטחוני. מתקפת הטילים של המורדים החותים לעבר נמל התעופה בעיר עדן כוונה נגד משלוח מסעודיה שהגיע למקום, כך מדווחת רשת אל מיידין הלבנונית. בעקבות המתקפה התקן משרד התחבורה של תימן כי נמל התעופה פונה ושני מטוסים הועברו למקום בטוח. כמו כן בוטלה נחיתה של טיסה שהגיע מקהיר והיא הופנתה לנחות בסעודיה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
14: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
12: הראל גאה לתת חסות.

0: בחסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה. 101.5

שלנו יוצאים לדרך, מאזינות ומאזינים, אתם על תוכנית הבוקר שלנו 101.5 התחנה. יום רביעי בשבוע, כאמור 7 באוקטובר היום, כן, תאריך הארור הזה. אמנם שלשום ציינו יום אבל לאומי, ובכל זאת גם היום, אתם יודעים, התאריך הזה, השבת השחורה, 3 שנים כבר חלפו מאז, אי אפשר להתעלם מהעניין הזה. טוב, אנחנו נהיה איתכם עד לשעה 10, כן, פחות חפלה ועניינים, וכמו שאנחנו רגילים בכל בוקר, אנחנו כמובן, הלב שלנו לא יכול להכיל את הדבר הזה. אבל נהיה בעיקר עם מוזיקה טובה, ונשתדל להעביר לכם את הבוקר הכי טוב שיכול להיות, עד כמה שאפשר. יונית ביטון כאן איתי באולפן, אסי לוי, אני שי בניטה. אליך מספרות מה עובר עליך.

0: מקריית מוצקין, יסיר מחמוד מעכו, גיל אלבוחר, האלוף, בוקר טוב לך. בוקר טוב גם לרנה דהן, שרוצה לשמוע שיר של חיים משה. אז מה, אנחנו לא נקדיש לשיר של חיים משה? הנה, תכף זה יגיע. נגיד גם בוקר טוב לרויטל הראל מקיבוץ טירת צבי. בוקר טוב לך, רויטל.
1: בוקר טוב, שי המלך שלנו, שמנעים לנו כל בוקר את השירים היפים, אין עליך כמובן, כל מילה בסלע אצלך, אתה קסם של איש, תמיד תמיד אוהבת,
0: תודה.
1: ותמיד מתנגן לי כל היום, הרשת שלכם. תמשיכו להיות מקסימים ונחמדים, יום מקסים ושנשמע רק בשורות טובות.
0: אמן, אמן.
1: רויטל הראל מקיבוץ טירת צבי כמובן.
0: אחלה בוקר שיהיה לך רויטל, תודה רבה על המילים החמות. נקדיש לרנה דהן שיר של חיים משה, התמונות שבאלבום.

שש דקות אחרי שמונה עכשיו, אתם על תוכנית הבוקר שלנו 101.5 התחנה, והנה מתוך מופע משותף של שלומי שבת ופבלו רוזנברג, לייב אקספו 2026. הנה הביצוע שלהם ל אל תדאגי לי אמא.

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: השבוע בתוכנית בריזה עם אסיה ג'וקר בשיתוף השומר מרכזים רפואיים. כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום. והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים. 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
2: בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
3: 101.5 התחנה.
4: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
5: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310 00787.
6: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
7: חדש בקריית אתא, BM, שטיפה ופנשירייה לכל סוגי הרכבים וכלי השטח. ועכשיו במבצע ללקוחות הרדיו, קונים סט צמיגים לרכב ומקבלים שטיפה במתנה. BM, בואו להכיר, זבולון 37, קריית אתא.
8: שילמת על ארנונה? חסך

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: ברכת הבשר כרמיאל. בשר טרי ישראלי. פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת. וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
5: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
6: משאושה, רשת מסעדות חומוס פול, הטעימה בישראל. מזמינה אתכם לסניפנו החדש, במשכנות האומנים שושנה דמר ירבה קריית מוצקין. משאושה, זהרו מחיקויים.
7: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות מתחילים.

0: 247 חיפה, שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
1: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
2: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
1: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
3: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: יום שלישי זה הכי פריקסה במאפיית שילת.
6: מאפיית שילת, הרבה יותר מאוד מאפייה וגם קייטרינג. מאפיית שילת, החרושת 2 קריית ביאליק, כשר בדץ בית יוסף.
7: 101.5 התחנה.
8: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.

0: טוב לאביגיל צנחן עם האפולה. מה אומרת אביגיל?
1: מניתה, בוקר טוב נשמה שלי, בוקר טוב ליום רביעי, ערב חג חמישי שמח, שיהיה לנו יום שלב ורגוע. כמובן שלא שוכחים את התאריך הזה, אי אפשר לשכוח את השביעי לאוקטובר, ליבנו עם כל המשפחות.
0: נכון,
1: לגמרי. אוהבים אותם, ולצערנו צריכים להמשיך את החיים. בחייהם ציוו לנו את מותם, אז אחלה יום, מלא אור ושמחה לך ולכל צוות התחנה שאתם עושים עבודה, אין עליכם, יאללה תנעים לנו כמו שאתה מנעים כל יום, לך ולכל צוות התחנה וכמובן לכל משפחתי ומכריי, יום טוב.
0: אחלה יום אביגיל, אין עלייך. בוקר טוב לתומר ז'אן, אהרון רוד, בוקר טוב כל החברים שלנו. לומר את זה פשוט, הנה נתנאל נגר, זכרו לברכה. געגועים לנתי.

טוב, אנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו. תכף חוזרים אליכם לשעה נוספת, לשעה השלישית. כן, עם עוד הרבה מוזיקה טובה, נלווה אתכם איפה שרק תרצו. אנחנו נגיד תודה גם ליונית ביטון ולאסי לוי, אני שי בניטה. יאללה, מיד חוזרים, תשארו איתנו, כן? הנה ישי. צלילי אין בלים.

0: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי יישמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות, וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם, וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
1: סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'ק פוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262. השומר

0: שתיים.
1: איך אוהב, שוארמה או שוארמה?
2: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
3: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבקריית אתא.
4: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
5: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. פיראוס בולגרית בטעמים ב-23.90 שקלים.
6: כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
5: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע של חברת תנובה ובתוקף עד גמר המלאי.
7: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל. מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
5: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
7: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
8: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד את תחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
7: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
9: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
10: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
11: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
10: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
12: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
13: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון.
14: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, קשר.
15: 101.5 התחנה.
16: התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
15: 101.5 התחנה.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
18: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
19: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן גדעון אוקו עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. שני מפגינים עוקבו בוקר מול ביתו של ראש הממשלה נתניהו בקיסריה במסגרת פעולות מחאה. במקביל ערכו אזרחים טקסי זיכרון מחוץ לבתיהם של שרים שכיהנו בממשלה ביום האסון, ובהם יריב לוין, יואב קיש ומירי רגב. מול ביתו של שר המשפטים לוין הוקראו שמות החטופים שנרצחו בשבי, לצד פעולות נוספות, בהן מיצג של מכוניות שרופות שהוצב מול משכן הכנסת. נשיא המדינה ורעייתו מיכל הדליקו נר זיכרון בבית הנשיא. בהמשך ינאם הנשיא בטקס זיכרון לנרצחי המסיבות באתר ההנצחה ברעים. יושב ראש ישר הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט סיפר כאן הבוקר ב-7-9 ב-103 FM על השיקולים הפוליטיים שעצרו עסקאות חטופים בקבינט המלחמה.
20: בפעם הראשונה שזה מכה בי, זה לקראת סוף עסקת החטופים הראשונה, ועושים דיונים, ולדיון נכנס איום כבד מאוד של איתמר בן גביר, שמודיע, אם לא חוזרים למלחמה תוך 10 ימים, מרגע תחילת העסקה, אני מפרק את הממשלה. וראיתי איך זה משפיע על קבלת ההחלטות, על ראש הממשלה, ואני יכול להצטער על זה שהעסקה הזאת לא נמשכה.
19: עוד בחדשות, מתנחלים הציתו לפנות בוקר כלי רכב ורכוש בכפר הפלסטיני דיר ניזם בבנימין, וריססו כתובות איום ישירות נגד מפקד פיקוד מרכז, אלוף אבי בלוט. על קירות הבתים נכתב בין היתר, אבי בלוט, תיזהר, במחאה על פינוי המאחזים ביהודה ושומרון והחזרת צווי המעצר המנהליים. התפתחות בפרשת מלי וליאל יהלומי. האם וביתה שנעלמו בחודש אוגוסט ואותרו בדרום אמריקה, נעצרו בנמיביה, כשברשותם דרכונים מזויפים. דבר מעצרה נעובר למשטרת ישראל, שאינה מעורבת בחקירה המקומית, אך מנסה לברר מדוע נזקקו השתיים לתעוד המזויף. כזכור, לפני כחודשיים אותרו שתיהן בארגנטינה בתום חיפושים נרחבים, לאחר שהבירו שניתקו את הקשר מרצונן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
0: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
21: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
22: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
0: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
21: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
19: את החדשות עורכת אליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
16: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.

אמיר בניון עומד בשער. שעה שלישית שלנו יוצאים לדרך, תוכנית הבוקר, 9 דקות אחרי 9 עכשיו. שלום לכם מאזינות ומאזינים, בוקר טוב. אנחנו איתכם גם בשעה הקרובה עם הרבה מוזיקה טובה, נלווה אתכם

כל הזמן, גם בדרכים, בעבודה, בבית, לא משנה איפה אתם, כמובן, במיוחד אם אתם בדרכים, סלו בזהירות. אנחנו איתכם גם באפליקציה, גם בערוץ הרדיו, בטלוויזיה. אתם יכולים גם להגיד לנו בוקר טוב, לשלוח לנו הודעות קוליות, רגילות, על מה שבא לכם. אני איתכם גם בוואטסאפ, 054-987-1015. יונית ביטון כאן, איתי באולפן, אסי לוי, אני שי בניטה, עד לשעה 10 ביחד. הנה איש וכינור, חיים מוליאל, לקת שפתיים.

בשעות הבודדות. בוקר טוב לניסים אלול מקרמיאל, שרה אמינוב מקריית אתא, בוקר טוב גם לך. יעקב היקר, בוקר טוב לך. אנחנו כאן, תוכנית הבוקר שלנו, 21 דקות אחרי 9. עם המוזיקה מלווים אתכם בכל מקום. הנה דקלון.

0: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
1: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
2: שילמת על ארנונה? חסכת

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
3: סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'ק פוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262. השומר.

0: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
1: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה.
0: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
2: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
3: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה וה...

0: עיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו. אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
1: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
2: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה.
1: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
3: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
4: 101.5 התחנה.
5: תכינו את האוזו. בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו! אתם מאזינים ל... התחנה הראשונה עם שי בניטה.

במקום הכי רחוק. בוקר טוב לחיה עשור מנהריה, מורן אמיר מקרמיאל, אורטל חריש, אבל היא לא מחריש, היא מקריית אתא, אז בוקר טוב. בוקר טוב גם למור שכותב לנו, כותבת, מה זה ברכה, למי? אנחנו נשמח לדעת למי. אז בשמחה, תכתבי לנו. וכן, כל החברים שלנו בוואטסאפ, אחלה בוקר שיהיה לכם. והנה רוח ים, עופר לוי.

הפרויקט של רביבו עם מחוזת אימא. טוב, אנחנו ממש לקראת סיומה של התוכנית שלנו להיום, והנה משה פרץ מסיים איתנו עם הרבה געגוע.

0: אז זהו, זה מאזינות ומאזינים, אנחנו חותמים להיום. אבל נהיה כאן גם מחר בעזרת השם בלא נדר. תודה להשם יתברך, תודה לכם על ההאזנה. ותודה גם לכל מי שהייתי כאן באולפן. בוא נגיד לו תודה. מי היה איתנו?
1: תודה ליונית ביטון.
0: תודה.
1: אסי לוי הג'וקר.
0: תודה רבה.
1: ואתה, איך קוראים לך?
0: אני שי בניטה, מאחל לכם בשורות טובות, יום טוב, תשמרו על עצמכם. יאללה ביי.
2: התחנה הבאה ב-101.5. תחנת ביניים עם יונית ביטון. בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. חמישי, שמונה בערב, 101.5, התחנה.
3: 101.5
4: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. פסטרמה בטעמים שונים, 400 גרם, ב-29.90 שקלים.
3: כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
4: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע של חברת תנובה, ובתוקף עד גמר המלאי.
5: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: רעבים? התפנקו בתגלוס כרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר כרמיאל.
7: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
8: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
7: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
9: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. Less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
10: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
3: 101.5 התחנה.
2: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת ביניים עם יונית ביטון.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
13: דלתות עבור.
14: דלתות עבור, הבחירה שלך.

0: הגדולות בישראל.
1: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ברחבי העולם ובישראל מציינים היום 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בצרפת נחנך בפארק מונסו בלב פריז, שביל מיוחד על שמם של שירי יריאל וכפיר ביבה, זיכרונם לברכה. בשגרירויות ישראל בעולם נערכים אירועי הנצחה, בהשתתפות שורדי השבי ומשפחות שכולות, ובניו יורק תקרין הקונסוליה עצרת הזוועות לצד עצרת בהשתתפות ראש העיר זורן ממדני. זו עוררה גם מחאה פרו-פלסטינית. ובארץ הדליקו נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל נר זיכרון. בהמשך היום צפוי לנאום בטקס ברעים. מול משכן הכנסת התכנסו משפחות שכולות ושורדי שבי לדקה דומיה. במקביל התקיימו גם משמרות מחאה מחוץ לבתיהם של שרי הממשלה שכיהנו בזמן האסון, בהם יריב לוין, יואב קיש ומירי רגב, ושני מפגינים עוקבו מול מעונו של ראש הממשלה נתניהו בקיסריה. עוד בחדשות, בדיקה פלילית נפתחה נגד 2 בכירים במערך הביטחון של משרד התחבורה, אברי כהן ודביר רובינשטיין, בחשד לניגוד עניינים בפרשת טיסת פליי דובאי, כך נחשף הבוקר בחדשות 12. היועץ המשפטי של המשרד הגיע לתת עדות במשטרה. במוקד הבדיקה עומד החשד כי רובינשטיין קיבל כספים מפליי דובאי על הדרכות בעת שהיה מופקד על אישורי הביטחוניים, ואילו כהן שימש במקביל כקצין ביטחון בחברת תעופה ישראלית בחול. התפתחות בפרשת מלי וליאל יהלומי. האם וביתה נעצרו בנמיביה כשברשותן דרכונים מזויפים. דבר מעצרן הועבר למשטרת ישראל שאינה מעורבת בחקירה המקומית, אך מנסה לברר מדוע נזקקו השתיים לתיעוד המזויף. כזכור, לפני כ-5 הותרו השתיים בארגנטינה בתום חיפושים נרחבים לאחר שהעבירו אז כי ניתקו את הקשר מרצונן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות, חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו ב-101.5 התחנה, תחנת ביניים עם יונית ביטון. 101.5

בוקר טוב, התחנה, שש אחרי עשר, בוקר כאן בתחנת ביניים עם הלב שלנו שפתוח קצת יותר, גם לזיכרונות, לגעגועים, למילים שתרצו לשלוח. 7 באוקטובר 2026, אם יש מישהו שתרצו להזכיר או פשוט לחבק, דרך הרדיו, הוואטסאפ שלנו פתוח כמו בכל יום, 054-987-1015, מזמינה אתכם להתקרב. אז שעתיים מוזיקה מהבית למשפחה שלנו בכל מקום, באהבה אדירה לחיילים, לכל אובשי המדים שבזכותם אנחנו כאן, והיום יותר מתמיד, תפילה אחת מעל הכל, שכל מי שנמצא בחוץ ישוב הביתה. לשלום ונרקוד ולא נשכח, יוצאים לדרך. אסי לוי, אני יונית ביטון, האזנה טובה.

0: חוקדת לעכשיו.
1: הוקדש לזכרם של הנרצחים והנפגעים בטבח, במסיבת הטבע, נובה. כולנו הכרנו מישהו, מישהי. שכל האהובים שלנו ישובו לשלום הביתה, בריאים ושלמים.

חיבוק. ובאמת ביום הזה חיבוק הוא לפעמים כל מה שצריך. אז אני רוצה לשלוח מכאן התחנה, חיבוק גדול למשפחת פריינטו בוונצואלה שמאזינים לנו מרחוק. שתשמרו גם אתם מכל רע וחולי, ובעזרת השם עוד נתראה כאן בירושלים בירתנו לנצח. ומחיבוק אחד לכל הגיבורים שלנו, לאלה שבחזית, לאלו שבעורף, בים, באוויר, ביבשה, השיר הבא. איתי לוי, גיבורים.

0: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
1: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל. מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
3: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
2: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
4: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
5: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
0: משאושר, רשת מסעדות חומוס פול, הטעימה בישראל, מזמינה אתכם לסניפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמארי 4 קריית מוצקין. משאושר, זהרו מחיקויים.
6: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
7: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
6: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
8: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. Less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
0: ברכת הבשר קרמיאל. בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
9: 101.5 התחנה.
10: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.

0: אני אוהב אותך יפה שלי, את האהבה שלי הכי גדולה בעולם הזה, אני מנגע לך בטירוף, אני באמת חבק אותך, ולספר לך את כל מה שעברתי, עברתי דברים טורפים, אני אוהב אותך, ואני חייב לרוף ביפה שלי.
1: מה מתענה? מישהו שרה לך, אבל מה זה משנה?

צור, רוץ ילדה. התחנה? בוקר טוב לרוסי סוסחה, יום רביעי שקט, מבורך. עם חיבוק לכל אוזן, עידן יניב.

רוסי סוסחה גם מציין שכולנו תקווה שהשנה החדשה תהיה טובה מקודמתה. עם ישראל חי וקיים, והסוכריה היום מגיעה, סוכריה מוזיקלית מחוסה פריינטו, כשהלב בוכה שרית חדד מוונצואלה, באהבה עד אליך. הלב בוכה

0: נתיבי היחוד פוסעות להן רגליים. אנחנו נמשיך לפסוע מיד אחרי החדשות, התחנה. הסילבי על המוזיקה, בני אלפר עם פיקוח טכני, זוכרים, רוקדים ולא שוכחים.
1: ניסיתי לדבר.
0: משתמע עוד רגע, יונית, ביי.
1: לנסות לשכוח ממך, משהו מחסר.

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי?
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: חדש בקריית אתא, BM שטיפה ופנצ'ריה לכל סוגי הרכבים וכלי השטח. ועכשיו במבצע ללקוחות הרדיו, קונים סט צמיגים לרכב ומקבלים שטיפה במתנה. BM, בואו להכיר, זבולון 37, קריית אתא. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
3: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל למבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
4: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
5: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
6: 101.5 התחנה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
9: עבור. חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ברחבי העולם ובישראל מציינים היום 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בצרפת נחנך בפארק מונסו בלב פריז שביל מיוחד על שמם של שירי אריאל וכפיר ביבס זיכרונם לברכה. בשגרירויות ישראל בעולם נערכים אירועי הנצחה בהשתתפות שורדי השבי ומשפחות שכולות, ובניו יורק תקרין הקונסוליה עצרת הזוועות לצד עצרת בהשתתפות ראש העיר זוהרן ממדני. ובארץ משפחות שכולות וסורדות

0: יהודי שבי התכנסו מול משכן הכנסת לדקה דומייה. במקביל התקיימו משמרות מחאה מחוץ לבתיהם של שרי הממשלה שקיינו בזמן האסון, ושני מפגינים עוקבו מול מעונו של ראש הממשלה נתניהו בקיסריה. במתחם מסיבת הנובה סיפרה שלי, אמא של ליבי כהן מגור, זכרונה לברכה, לכתבנו איתי גלאון על חשיבות הזיכרון.
1: אם יש משהו שההורה שכול לא יכול לעשות זה שהילד שלו ישכח. אנחנו קמים בוקר בוקר להילחם, למלחמה על הזיכרון של ליבי. אנחנו לא ניתן לזבל הזה שהחליט לגדוע לה את החיים, להצליח ולנצח את הזיכרון שלה. אסור לנו לשכוח, לא את השבעה באוקטובר ולא את מי שהיה פה.
0: עוד בחדשות, בדיקה פלילית נפתחה נגד שני בכירים במערך הביטחון של משרד התחבורה, אברי כהן ודביר רובינשטיין, בחשד בניגוד עניינים בפרשת טיסת פליי דובאי, כך חשף גיא פלג הבוקר בחדשות 12. היועץ המשפטי של המשרד הגיע לתת עדות במשטרה, במוקד הבדיקה עומד החשד כי רובינשטיין קיבל כספים מפליי דובאי על הדרכות בעת שהיה מופקד על אישורי הביטחוניים, ואילו כהן שימש במקביל כקצין ביטחון בחברת תעופה ישראלית בחול. התפתחות בפרשת מלי וליאל יהלומי, האם וביתה שנעלמו בחודש אוגוסט ואותרו בדרום אמריקה, נעצרו בנמיביה כשברשותן דרכונים מזויפים. דבר מעצרן הועבר למשטרת ישראל שאינה מעורבת בחקירה המקומית, אך מנסה לברר מדוע נזקקו השתיים לתיעוד המזויף. כזכור, לפני כחודשיים אותרו השתיים בארגנטינה בתום חיפושים נרחבים, לאחר שהבהירו אז כי ניתקו את הקשר מרצונן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות, חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו ב-101.5 התחנה, תחנת ביניים עם יונית ביטון. 101.5

מספרות הרבה יותר מסיפור, משיבות אנשים, רגעים וזיכרונות שלא נשכח. חיים משה פותח שעה שנייה של תחנת ביניים, 9 אחרי 11, 7 באוקטובר 2026. אנחנו בעצם ממשיכים לחבק ביחד, המשפחה בבית, לאלו שבדרכים, בעבודה, מחבקים בגעגוע ובטח, מצדיעים לחיילים ולכל לובשי המדים. אנחנו בוחרים בחיים ובתקווה. יש אנשים שנשארים איתנו גם אחרי הזמן, אפילו אחרי הנצח. אסי לוי על המוזיקה, אני יונית ביטון, פרטסי עכשיו, האזנה טובה.

0: צברי. ומכאן ממשיכים בתחנה.
1: זה בסדר לא להיות בסדר,
0: בני הברבי,
1: בסדר לשיר שקורא
0: יחד עם החברים מנובה,
1: בסדר לפעמים

חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר. חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמל.

0: כרמיאל.
1: ברכת הבשר כרמיאל. בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
3: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד את תחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
4: רעבים? התפנקו בטגלוס כרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר כרמיאל.
5: משאושה, בואו לטעום על מה כולם מדברים. מחכים לכם בסניף החדש, משכנות האומנים שושנה דמארי 4 קריית מוצקין.
6: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין. יוקרה מהצד הראשון.
7: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
8: 101.5 התחנה.
9: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון. תחנת ביניים.

42 אחרי 11 כאן ב-101.5 המסתערב מם יחפים שייך במקום הוא ליסמין מועלם.

45 דקות אחרי 11. הגענו לסוכריה. הסוכריה היום תהיה שלי, ברשותכם, למישהי שחסרה לי בכל יום. אליסיה לוין, זכרה לברכה, המאמנת שלי, שבמשך שנים הייתה זו שתמיד גרמה לי לרצות להגיע. ב-12 בקרמיאל היום נזכור אותך ביחד, למרות שאני לא שוכחת לרגע. אז לינה, אחותך התאומה, זהה ממשיכה את החלום של שתי...

לכן, סטודיו טווינס, בכל אימון אצלה אני מרגישה גם קצת אותך. או כמו שאצלכן נוהגים לומר, כואב לך, תבכי בלב. רק לומר תודה ללינה שאת שומרת גם את החצי של אליסיה חי, ואני בטוחה שאליסיה גאה מאוד בך מלמעלה. בשבילכן שתי אחיות שתמיד יישארו שתיים, אחותי. שירי מימון, אוהבת אתכן לעד.

ליאונר קיס, בסוף הכל יהיה בסדר. כבר 8 דקות אחרי, לא אחרי, לפני 12, אנחנו סוגרים מיד שעתיים של זיכרון, אבל גם של אור ותקווה. את מי שאיבדנו לא נשכח. במותם ציוו לנו את החיים, ואנחנו נחיה אותם במלואם ונרקוד אותם. חזקו את החלש, חבקו את הכואב, תשמחו את העצוב ותעשו טוב, כי זה פשוט חוזר חזרה אליכם. אנחנו כאמור, מחר נשמע, אותן השעות, אם ירצה השם. רוצה לומר תודה רבה לאסי לוי על המוזיקה, לכם שבוחרים בנו התחנה. תודה עליכם. מיד אחרי מנטה עם ירון אילן. אני יונית ביטון, אוהבת המון. וכמובן, אנחנו לא זזים לשום מקום אחר. חיבוק. עם ישראל חי. אייל גולן.

105 מנטה עם ירון אילן 105 התחנה בכל חמישי בתשע בערב תחנת יציאה עם מאור שמעון הלהיטים החמים הקלאסיקות הגדולות והיציאות שלא תשמעו בכל מקום המלצות לבילויים והמופעים הכי שווים במוזיקה הים תיכונית

0: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
1: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
2: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
3: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
2: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
4: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
3: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
5: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
6: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסתן הגליל.
7: סופר רפאל, קונים חכם, קונים קרוב. פרינגלס 3 יחידות ב-29 שקלים ו-90. סדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
8: 101.5 התחנה.
9: התחנה הבאה ב-101.5 מנטה עם ירון אילן.
8: 101.5 התחנה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, שר המורשת עמיחי אליהו הכריז על המיגוניות בעוטף עזה ועל הרכב שבו חילץ עוז דודיאן עשרות צעירים מרעים כעתיקות בעלות ערך היסטורי לצורכי שימור והנצחה. במכתבים ששיגר לראשי המועצות בעוטף ולמנהל הרכב הממשלתי, הפעיל השר סמכות מיוחדת בחוק על מנת להגן על מוקדי הלחימה ובהם המיגונית שבה פעל ענר שפירא זכרונו לברכה. השר הנחה להימנע מכל הריסה, שינוי או גריטה של המבנים והרכב כדי להבטיח את שימור עדויות הגבורה לדורות הבאים. שלי, אמא של ליבי כהן מגורי זכרונה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה, סיפרה לכתבנו איתי גלאון על חשיבות הזיכרון.
1: אם יש משהו שהורה שכול לא יכול לעשות, זה שהילד שלו ישכח. אנחנו קמים בוקר בוקר להילחם, למי לחמה? על הזיכרון של ליבי. אנחנו לא ניתן לזבל הזה שהחליט לגדוע לה את החיים, להצליח ולנצח את הזיכרון שלה. אסור לנו לשכוח, לא את השבעה באוקטובר ולא את מי שהיה פה.
0: עוד בחדשות, כוחות הביטחון פוצצו לפני זמן קצר את ביתו של המחבל קדרי סמארה, צפונית מערבית לירושלים. סמארה ביצע את הפיגוע בערב יום הכיפורים, בסמוך ליישוב נווה צוף, שבו נרצח נתנאל שוקרון, זכרונו לברכה. תפנית בפרשת מלי וליאל יהלומי, משטרת ישראל עדכנה כי שתי הנשים שנעצרו בנמיביה אינן האם וביתה, אלא מתחזות איראניות. בעקבות דיווח שהתקבל בלילה, חבר נציג המשטרה בחול לרשויות המקומיות, ולאחר שקיבל לידיו תמונות של העצורות התברר כי נפלה טעות בזיהוי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות, מזג אוויר חם הרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת, הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו ב-101.5 התחנה, מנטה עם ירון אילן.

שלום לכם, עכשיו 12 בעוד 4 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM. אנחנו כאן למנטה עם תאריך שקשה להשתחרר ממנו. היום הארור הזה שבדיוק לפני 3 שנים, אני חושב שאין אחד או אחת מאיתנו שלא זוכרים את הרגע הראשון, את השעה 6:29 שהפכה להיות השעה כל כך כואבת, תחילתו של יום מטורף ושל מלחמה שבה אחרי אותו יום, יום שבו נשחטו, נרצחו, נאנסו ילדים, אמהות, חיילי צהל, חיילות צהל, תושבי קיבוצים, תושבי אופקים, סדרות, וקשה. אני חושב שכל אחד מאיתנו באמת ביום הזה צריך, אני לא אוהב את המילה הזאת שעושים שלום מתן, חשבון נפש, אני לא אוהב את המילה הזאת, אבל נדמה לי, לצערי, אני רוצה לדבר דווקא ביום הזה על מה שלא למדנו. כי הנה אחרי 3 שנים, אותו קרע, אותו שסע, אותם דיבורים מטונפים אחד על השני, בעיקר עכשיו שאנחנו בתוך מערכת בחירות אמוציונלית וסוערת,

ולצערי הרב, כנראה ש... אנחנו שוכחים שדווקא ברגעים הקשים אנחנו כל כך יודעים להתאחד כעם, ודווקא פתאום הנה שוב אנחנו נתקלים באותם מראות, באותם מילים, באותם דיבורים שחלק גדול מהם הובילו אותנו גם אני חושב להיחשל במשמרת בשבעה באוקטובר. אנחנו פה לשעתיים של מוסיקה, היום נזכור כולנו את יום אני חושב האסון הכבד הכי כבד שהיה לנו מאז השואה. מתן ממן, יונית ביטון, נסי לוי הג'וקר, אריה סופר, ליאור פרץ, אני רוני, אנחנו פה עד השעה 2:00.

0: הסוף.
1: פרדס עם אחד השירים שהפך להיות לסמלי המלחמה, וככה זה לצערנו שכל מלחמה מיילדת לה גם שירים. השיר הזה, "מש גן עדן", נכתב בעקבות מלחמת לבנון השנייה. הנה אייל גולן.

אייל גולן. צריך להגיד שאייל גולן, כמו רבים מאוד מכל אומני ישראל, היה מהראשון שהתגייסו והגיע לבסיסים וחילק ללוחמים, אתה זוכר? מסעיות של הספקה ודברים טובים. קצת צובט לי בלב שהערב יש את יום הזיכרון, את טקס יום הזיכרון ה... זה לא, זה לא, זה, זה לא כאילו, זה המשפחות בעיקר, ולא הזמינו אחד כמו אייל, שאני חושב שבאמת פשוט צריך להצדיע לו על כל מה שהוא עשה. אתה יודע, עכשיו תוך כדי צפים לי כל כך הרבה דברים שעברו, זה כאילו, אני חושב, הכמות אינפורמציה שנדחסה לכולנו מהשבעה באוקטובר היא אדירה. יצא לי גם להופיע אז למשפחות המפונים ברחבי הארץ, בצפון הופענו, בטבריה, בים המלח, באילת, והופענו בחתונה אחת, אני לא זוכר איפה זה היה, על גבול לבנון, ביחד עם עידן עמדי שהגיע לשיר במיוחד, אז הוא היה במילואים. עידן עמדי, שהוא פשוט גיבור בלי קשר להיותו זמר אדיר, והגיע על מדים ושר לחתן ולכלה את הפרח בגני, אחרי זה היו איתי שם עמוס אלגלי ואיציק שמלי, ואיך שהם התחילו לשיר עבר טיל מעל החתונה ואז היא הסתיימה. הנה עידן עמדי.

עידן עמדי, מאחד מגיבורי המלחמה הזאת, צריך להגיד כמו אלפי גיבורים וגיבורות כמובן. 251 שבועים, חטופים, שנחטפו לעזה, ולשמחתנו כולם הושבו, בין אם חיים ובין אם חללים. ואחד מהשירים שהפך להיות מזוהים, מאבק החזרת החטופים, היה השיר הזה, שלומי, לאה, אביהו ומנור שבת.

בר צברי לא רוצה להיות עצוב. כי אנחנו כאן מנת היום מהדורה שקטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. הנה שרית חדד ואבא.

פלנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו.

0: מחכים לכם. כשר.
1: מאפיית שילת זה לא רק מאפים ועוגות, זה הרבה יותר מכל מאפייה. ארוחות בוקר, סלטים, מיצים טבעיים. מאפיית שילת, החרושת 2 קריית ביאליק. כשר בדץ בית יוסף.
2: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
2: 101.5 התחנה.
3: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
4: כן, עכשיו 12:32 כאן אצלנו במנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. אנחנו היום כאן עם מהדורת שירים שקטים ב-7 באוקטובר. הנה דקלון וצליגה הקרן.

איתי לוי, זה מתוך האלבום הראשון של איתי, כמעט שיר אהבה וכל צחוקה. זו עכשיו אהובה עוזרי המנוחה עם מה שהפך להיות אחד השירים הקלאסיים של הצלצולי פעמונים.

הוא עוזר וצלצול בהמונים. זה אחד השירים היפים שקרה עם משה, אולי גם מהנסתרים שלו. בן יקר,

נשארת לבד עם הרוח, שלמה ושימון, סוגרים את השעה הראשונה. אתה ממן עורך ומפיק, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, ליאור פרץ והסופר, כולנו נחזור עוד מעט לעוד שעה. סוגרים את השעה הזאת עם הפרויקט של רביבו במחרוזת אימא.

הקליניקה הישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. התחנה הבאה ב-101.5, תחנת מעבר עם ירון אילן.

0: התחנה הבאה ב-101.5. תחנת מעבר עם ירון אילן.
1: 101.5 התחנה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. מאות אלפי ישראלים ביותר מ-500 מוקדים ברחבי הארץ עצרו בשעה 12 לדקה דומיה לציון 3 שנים לטבח. היוזמה שהובילה מועצת אוקטובר לוותה בדרישת המשתתפים להקמת ועדת חקירה ממלכתית. בעצירת הפעילות לקחו חלק בתי חולים, אוניברסיטאות, בתי ספר, רשויות מקומיות וחברות רבות במשק שהתכנסו בין היתר לעצרת זיכרון בחקר החטופים. איתי גלאון כתבנו מדווח ממתחם מסיבת הנובה.
4: מאז שעות הבוקר המוקדמות והחל מהשעה 6 בבוקר טקסים בכל רחבי הארץ. בשעה 6:29 בערב טקס זיכרון נוסף כאן במתחם הנובה ברעים לזכרם של אלו שנרצחו כאן ביום ההוא, ובהמשך היום בשעה 9:15 הטקס של תנועת קומו בפארק הירקון בתל אביב.
3: מוקדם יותר הודיע שר המורשת עמיחי אליהו על המיגוניות בעוטף עזה ועל הרכב שבו חילץ עוץ דודיאן, כי הם יוכרו לשימור, כעתיקות, בעלות ערך היסטורי לצורכי שימור והנצחה. השר הנחה להימנע מכל הריסה, שינוי או גריטה של המבנים והרכב, על מנת להבטיח את שימור עדויות הגבורה לדורות הבאים. עוד בחדשות, הפרופסור שחר נבו, מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, הוא הנאשם בתכנון פיגועי ענק נגד מאות ערבים ישראלים ופלסטינים מתוך מניע לאומני אידיאולוגי. כתב האישום שהוגש נגד נבו, תושב פתח תקווה בן 59, מייחס לו עבירות של הכנה לביצוע מעשה טרור, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט. בעקבות הגשת כתב האישום, הודיע אוניברסיטת בר אילן על השעייתו המיידית. תפנית בפרשת מלי וליאל יהלומי, משטרת ישראל עדכנה כי שתי הנשים שנעצרו בנמיביה אינן האם וביתה, אלא מתחזות איראניות. בעקבות דיווח שהתקבל בלילה, חבר נציג המשטרה בחול לרשויות המקומיות, ולאחר שקיבל לידיו תמונות של העצורות, התברר כי נפלה טעות בזיהוי.

0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות, מזג אוויר חם הרגיל העונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת, הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו, ב-101.5 התחנה, תחנת מעבר עם ירון אילן.

שלום לכם, צהריים טובים, רדיו התחנה 101.5 FM, אנחנו כאן לתחנת מעבר, שעה של הקלאסיקות הים תיכוניות, שעורך מתן ממן, יונית ביטון איתנו, ואסי לוי הג'וקר. רגע לפני שנצא לדרך, אנחנו רוצים להזמין אתכם, אם יש לכם בקשות מיוחדות לשעה הזאת, קלאסיקות ים תיכוניות שאתם רוצים לשמוע ולהעביר דרכנו, אז אנחנו נשמח אם תשלחו אלינו הודעות וואטסאפ ל-054-987-1015, 054-987-1015, ספרו לנו מה הבקשות שלכם ואנחנו נשמח גם לנגן אותם עבורכם. אז אנחנו יוצאים לדרך לתחנת מעבר, אני ירון אילן.

0: יוצאים להפסקת פרסומות, אבל רגע לפני אני מזכיר לכם את מספר הוואטסאפ שלנו, 054-987-1015. אתם מוזמנים לשלוח בקשות שירים, אם יש לעתים קלאסיים של המוסיקה התיכונית שאתם רוצים לשמוע, אז אנחנו הכתובת, הפסקה קצרה וכבר חוזרים לתחנת מעבר.
1: אתם מאזינים לתחנת מעבר עם ירון אילן. בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח.

0: שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. חמישי, 20:00, 101.5, התחנה.
1: 101.5, התחנה.
2: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרין. מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
3: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
2: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש. רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים? קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
4: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
2: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
5: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
6: רשת מסעדות רחם עם שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס בלי לקרוע את הכיס.
7: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
8: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787.
9: ברכת הבשר קרמיאל. בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
1: 101.5 התחנה.
0: אתם מאזינים ל תחנת מעבר עם ירון אילן.
1: 101.5 התחנה.
10: חזרנו אליכם מהפסקת הפרסומות, אנחנו ממשיכים עם הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה התיכונית כאן בתחנת מעבר.

0: הפסקת פרסומות קצרה ומיד שווים אליכם הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה המתיכונית כאן בתחנת מעבר ברדיו התחנה.
1: אתם מאזינים לתחנת מעבר עם ירון אילן.

0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים, מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש, לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
2: ניתן גם לרכוש באונליין, לבן העיצובים.
1: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
3: איך אוהב, שוארמה או שוארמה? מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
4: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע קריית אתא.
5: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
6: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
7: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
8: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.
9: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
10: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
11: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר או בת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
12: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, קשרה למאדרין.
13: 101.5 התחנה.
14: אתם מאזינים ל תחנת מעבר עם ירון אילן.
15: 101.5 התחנה. חזרנו אליכם, אנחנו כאן ברדיו התחנה עם תחנת מעבר, הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה התיכונית, ואנחנו ממשיכים.

0: התחנה הבאה, התחנה המרכזית.
1: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
2: משאושה, בואו לטעום על מה כולם מדברים. מחכים לכם בסניף החדש, משכנות האומנים שושנה דמרי 4, קריית מוצקין.
3: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
4: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16

0: 15 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
1: משאושה, בואו לטעום על מה כולם מדברים. מחכים לכם בסניף החדש, משכנות האומנים שושנה דמארי 4 קריית מוצקין.
2: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.
3: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
4: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
6: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
7: 101.5 התחנה.
8: התחנה הבאה, התחנה המרכזית.
7: 101.5 התחנה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
10: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. מאות אלפי ישראלים ביותר מ-500 מוקדים ברחבי הארץ עצרו בשעה 12 לדקה דומייה. היוזמה שהובילה מועצת אוקטובר לוותה בדרישת המשתתפים להקמת ועדת חקירה ממלכתית למחדל. איתי גלון כתבנו מאחד המוקדים המרכזיים, מתחם מסיבת הנובה.
1: מאז שעות הבוקר המוקדמות והחל מהשעה 6 בבוקר טקסים בכל רחבי הארץ. בשעה 6:29 בערב טקס זיכרון נוסף כאן במתחם הנובה ברעים לזכרם של אלו שנרצחו כאן ביום ההוא, ובהמשך היום בשעה 9:15 הטקס של תנועת קומו בפארק הירקון בתל אביב.
0: פרופסור שחר נבו, מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, הוא הנאשם בתכנון פיגועי ענק נגד מאות ערבים ישראלים ופלסטינים ממניע לאומני. כתב האישום שהוגש נגד נבו, תושב פתח תקווה בן 59, מייחס לו עבירות של הכנה לביצוע מעשה טרור, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט. בעקבות הגשת כתב האישום הודיעה אוניברסיטה על השעייתו המיידית. תפנית בפרשת מלי וליאלי אלומי, משטרת ישראל עדכנה כי שתי אנשים שנעצרו בנמיביה הלילה אינן האם וביתה, אלא מתחזות איראניות. בעקבות דיווח שהתקבל בלילה, חבר נציג המשטרה בחול הרשויות המקומיות, ולאחר שקיבל לידיו תמונות של העצורות, התברר כי נפלה טעות בזיהוי. ועדת פרס נובל לכימיה הכריזה על הזוכים לשנת 2026, הנריק אגן הצרפתי וקנסו סואי היפני הם חתני פרס נובל לכימיה עבור עבודתם פורצת הדרך בתחום הכימיה האסימטרית ופענוח תעלומת מולקולות המראה. הערב 7 באוקטובר משדר מיוחד בערוץ 12 החל מהשעה 7, פרויקטים תיעודיים מיוחדים, גילויים חדשים ושידור חיים מטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע.

0: קבלו 15% הנחה.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה המרכזית.

0: אתם מאזינים להתחנה המרכזית ב-101.5 התחנה. תכינו את האוזו. בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו!
1: 101.5 התחנה.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל. רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים? קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
3: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים גרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון. מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט 1.20 מטר רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון.
2: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין. סופר רפאל, קונים חכם, קונים קרוב. פרינגלס 3 יחידות ב-29.90 שקלים. סדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
4: איך אוהב, שוארמה או שוארמה?
5: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
6: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע, קריית עדה.
7: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
8: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית 054-310-787.
9: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
1: 101.5 התחנה.
0: אתם מאזינים להתחנה המרכזית ב-101.5 התחנה.

0: אתם מאזינים להתחנה המרכזית ב-101.5 התחנה.
1: השבוע בתוכנית בריזה עם אסיה ג'וקר בשיתוף השומר מרכזים רפואיים. כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום. והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים. 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
2: בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
3: 101.5 התחנה.
4: איך אוהב, שוארמה או שווארמה?
5: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
6: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע קריית אתא.
7: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
8: סיסו וסמכו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו ושמחו באפולה, חפשו אותנו ברשתות.
9: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
10: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לחוות. כל המבקרים, חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
11: משאושה, רשת מסעדות חומוס פול, הטעימה בישראל, מזמינה אתכם לסניפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמארי 4 קריית מוצקין. משאושה, זהרו מחיקויים.
12: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
13: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם, מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
14: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
3: 101.5 התחנה.
0: כל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. כל חמישי בשמונה בערב ברדיו 101.5 התחנה ובדיגיטל. אתם מאזינים להתחנה המרכזית ב-101.5 התחנה.

0: אתם מאזינים להתחנה המרכזית ב-101.5 התחנה. תכינו את האוזו. בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יעשו!
1: 101.5 התחנה!
2: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
3: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-7887.
4: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, ברוסן הגליל.
5: מחפשים בית דפוס ומיתוג

0: ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
1: ברכת הבשר קרמיאל. בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת. וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף. חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם. כשר.
3: 101.5 התחנה.
4: התחנה הבאה. התחנה המרכזית.
3: 101.5 התחנה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, עונש כבד נגזר על רם שהין שגנב את ציוד ההגברה של מתן ליאור, זכרו לברכה, התקליטן ממסיבת הנובה. כתבנו איתי גלון.
8: מתן ליאור היה איש סאונד והגברה ובעלים של חברת הגברה שנרצח ב-7 באוקטובר. מתן לא נמלט, נשאר בשטח והוביל קבוצות למסתור בנחל קרוב, חזר שוב ושוב אל תופת המסיבה. מיד אחרי הטבח גנבו לו ציוד יקר בשווי מאות אלפי שקלים. עכשיו הנאשם המרכזי מקבל את גזר דינו 7 שנות מאסר על גניבת הציוד של מתן ליאור שנרצח בנובה.
7: עימות אלים הבוקר בין ישראלים לפלסטינים ליד בזריה שבשומרון. כוחות צהל ומשמר הגבול הוקפצו למקום בעקבות דיווח על יידוי אבנים לעבר ישראלי שנפצע. חיכוך התפתח במקום במעורבות עשרות פלסטינים וישראלים שהגיעו לזירה. אחד מאנשי הביטחון ואחד האזרחים הישראלים ביצעו ירי במקביל לפעילות לפיזור ההתקהלות. עוד במהלך האירוע לוחם בשטח זיהה מחבל שרץ לעברו עם חפץ חשוד ונטרל אותו. מדובר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר, וכי נעצרו חשודים בעידוי האבנים הראשוני. פרופסור שחר נבו, מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, הוא הנאשם בתכנון פיגועי ענק נגד מאות ערבים ישראלים ופלסטינים ממניע לאומני. כתב האישום שהוגש נגד נבו, תושב פתח תקווה בן 59, מייחס לו עבירות של הכנה לביצוע מעשה טרור, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט. בעקבות הגשת כתב האישום, הודיעה האוניברסיטה על השעייתו המיידית. ועדת פרס נובל לכימיה הכריזה על הזוכים לשנת 2026. הנרי קגאנה הצרפתי וקן סוסואי היפני הם חתני פרס נובל לכימיה עבור עבודתם פורצת הדרך בתחום הכימיה אסימטרית ופענוח תעלומת מולקולות המראה. הערב 7 באוקטובר, משדר מיוחד בערוץ 12 החל מהשעה 7, פרויקטים תיעודיים מיוחדים, גילויים חדשים ושידור חי מטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים. עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה המרכזית.

0: אתם מאזינים להתחנה המרכזית ב-101.5 התחנה.
1: השבוע בתוכנית בריזה עם אסיה ג'וקר בשיתוף השומר, מרכזים רפואיים. כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום. והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים. 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר, מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו, כוכבית 8262. השומר, מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
2: בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
3: 101.5 התחנה.
4: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
6: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות הסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
4: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. משאושה, בואו לטעום על מה כולם מדברים. מחכים לכם בסניף החדש, משכנות האומנים שושנה דמארי 4, קריית מוצקין.
7: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. הפסקת אוכל, שתי יחידות ב-14 שקלים ו-90.
8: כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
7: כרמלים 3, טירת הכרמל, המבצע של חברת תנובה ובתוקף עד גמר המלאי. יום שלישי זה הכי פריקסה במאפיית שילת.
4: מאפיית שילת, הרבה יותר מאוד מאפייה וגם קייטרינג. מאפיית שילת, החרושת 2, קריית ביאליק. כשר בדץ בית יוסף.
3: 101.5 התחנה.
0: בכל חמישי בשמונה בערב,

עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד, כל חמישי בשמונה בערב ברדיו 101.5 התחנה ובדיגיטל. אתם מאזינים לתחנה המרכזית ב-101.5 התחנה.

0: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם, מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
1: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל, לא עוד מסעדת בשרים.
2: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
3: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
4: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
3: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר. חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
5: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי, בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
6: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
7: 101.5 התחנה.
8: בכל חמישי, ב-9 בערב, תחנת יציאה עם מאור שמעון, הלהיטים החמים, הקלאסיקות הגדולות, והיציאות שלא תשמעו בכל מקום. המלצות לבילויים והמופעים הכי שווים במוזיקה הים תיכונית. אתם מאזינים לתחנה המרכזית, ב-101.5 התחנה. 101.5

0: ניצה עם אסי הג'וקר. כל שישי בתשע עוצרים בטרמפיאדה עם יונית ביטון.
1: יום שישי הגיע ומטוב חלקי.
0: הדשים, האיחולים והקדשות לחיילים והאימהות שמחכות בבית. בין הבישולים, הניקיונות וניחוחות השבת. הטרמפיאדה עם יונית ביטון. כל שישי בתשע, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה.
1: יום שישי הגיע ומטוב חלקי.
2: 101.5
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
4: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון.
5: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסתן הגליל.
4: כנרן שומר, רופא שיניים, אני רוצה להזמין אתכם לסניף בצ'קפוסט בחיפה לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר סיכה. השומר

0: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי יישמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות, וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם, וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
1: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. פסטרמה בטעמים שונים, 400 גרם, ב-29 שקלים ו-90.
2: כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
1: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע של חברת תנובה, ובתוקף עד גמר המלאי.
3: מסעדת 300 גרם מציגה, הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
2: 101.5 התחנה.
4: התחנה הבאה, בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, עונש כבד נגזר על רם שהין, שגנב את ציוד ההגברה של מתן ליאור, זכרו לברכה, התקליטן ממסיבת הנובה. כתבנו איתי גלון.
3: מתן ליאור היה איש סאונד והגברה ובעלים של חברת הגברה שנרצח ב-7 באוקטובר. מתן לא נמלט, נשאר בשטח והוביל קבוצות למסתור בנחל קרוב, חזר שוב ושוב אל תופת המסיבה. מיד אחרי הטבח גנבו לו ציוד יקר בשווי מאות אלפי שקלים. עכשיו הנאשם המרכזי מקבל את גזר דינו 7 שנות מאסר על גניבת הציוד של מתן ליאור שנרצח בנובה.
2: עימות אלים הבוקר בין ישראלים לפלסטינים ליד בזריה שבשומרון. כוחות צהל ומשמר הגבול הוקפצו למקום בעקבות דיווח על יידוי אבנים לעבר ישראלי שנפצע. חיכוך התפתח במקום במעורבות עשרות פלסטינים וישראלים שהגיעו לזירה. אחד מאנשי הביטחון ואחד האזרחים הישראלים ביצעו ירי במקביל לפעילות לפיזור ההתקהלות. עוד במהלך האירוע לוחם בשטח זיהה מחבל שרץ לעברו עם חפץ חשוד ונטרל אותו. מדבר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר וכי נעצרו חשודים בעידוי האבנים הראשוני. ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני פרסם הצהרה לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בה כתב שזהו יום כואב במיוחד עבור ניו יורקרים רבים שנושאים את הכאב של פשעי חמאס, והוסיף בעריכות ביקורת חריפה על מדיניות ישראל ברצועת עזה מאז, וטען שתושבי עירו כואבים את העובדה שכספי המיסים שלהם מממנים פשעי מלחמה. לאחר שטעות בזיהוי הובילה לשמועות על מעצרן באפריקה הלילה, מלי וליאל יהלומי צפויות לנחות בישראל בעוד זמן קצר, והן נמצאות על טיסה מאתונה. הישראליות שנחשבו נעדרות עד שאותרו בדרום אמריקה, לאחר שנמלטו מרצונן וביקשו להיעלם בעקבות חובות כספיים, חוזרות ארצה, פחות מיממה אחרי שהתקבלו דיווחים על מעצרן בנמיביה שבאפריקה. מי שנעצרו בפועל הלילה בנמיביה היו אזרחיות איראניות שהשתמשו בדרכונים מזויפים, ולהן אין קשר להם ולביתה. הערב, 7 באוקטובר, משדר מיוחד בערוץ 12, החל מהשעה 7, פרויקטים תיעודיים מיוחדים, גילויים חדשים, ושידור חי מטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
1: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

שלום לכם, אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים. 3 שנים אחרי בוקר השבעה באוקטובר, אנחנו מגיעים לתאריך הזה שהופך להיות כל כך קשה לכל ישראל.

אלי, לכל אחד בעם ישראל שנזכר בתמונות ובמראות ובזוועות. רק שלשום ציינו את יום הזיכרון הלאומי, ואז חוזרים לשמחה ושוב נזכרים ושוב מגיעים למצב של טלטלה במדינה כל כך מטלטלת. זו המציאות, ואני דווקא בוחר היום, אני יודע שאנחנו לאורך היום עם מוסיקה שקטה ורגועה יותר, אבל אני רוצה דווקא להתמקד בתקומה. אני רוצה דווקא להתמקד באיך שעם ישראל מאותו בוקר של 7 באוקטובר התאחד ויצא לדרך כאגרוף אחד, והוכיח כמה הוא עם חזק, כמה הוא עם מנצח, כמה הוא עם של עריות, כמה הוא עם שעל פי מה שאנחנו צריכים לשפוט לכאורה נראה שמאוד מאוד מאוד מפולג, ויש שסע גדול, והדעות הפוליטיות מחלקות אותנו לשתיים, במיוחד כשאנחנו לפני בחירות, אבל תמיד ברגע האמת צריך לזכור כמה אנחנו הופכים לאגרוף אחד, ובכך גם מצליחים להתגבר על האויבים שלנו, ויש לא מעט כאלה. ובשלוש שנים האלה, לצד כל הצער והכאב והאובדן והאבל, קרו גם לא מעט דברים שחישלו אותנו וחיזקו אותנו, ועל זה אני בוחר להסתכל ביום הזה. כמובן שאי אפשר שלא להתייחס לכל אותם זוועות ומראות וקולות שלא יוצאים מהראש מאותו בוקר שבת שמחת תורה. אז אנחנו כאן יום רביעי, 7 באוקטובר 2026, שידור חי של בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית, כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, עד השעה 6 עורך ומגיש את המוסיקה. אנחנו נטייל לנו בין המנגינות והצלילים, ונהיה כמובן עם עוד הרבה דברים טובים. שידור חי ברדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5, זו התחנה, 90.2 FM באזור המרכז. כמובן שאתם יכולים להאזין גם דרך האפליקציות, הן זמינות להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי. אז אנא נעימה.

שירי הכאב והעצב והרגש שיצאו מאז 7 באוקטובר 2023 יצאו גם לא מעט שירי חיזוק, תקומה, אחדות וניחוחות של אופטימיות. הרי מה נשאר לנו? לעם של הריות. תכף נפתח את הוואטסאפ לבקשות שלכם, אבל עכשיו אדיר גץ עם הלהקות הצבאיות.

גם של גיבורים וגיבורות, ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לכל הגיבורים היקרים שלנו, לכל לובשי המדים, חיילי צה"ל, שוטרי משטרת ישראל, משמר הגבול, לכל לוחמי האש, ובכלל, כל מי ש... בכלל, ביום יום, דואג לשמור, להגן על הבית, ובמיוחד אלה שיצאו גם בבוקר השבעה באוקטובר, ונלחמו כתף אל כתף. גם היום, שלוש שנים אחרי, אנחנו ממשיכים לשמוע על התראות וחשש לחטיפות, העלאת כוננות, לצד ציטוט של הרמטכ"ל אייל זמיר שאומר, צה"ל חייב להיות ערוך תמיד למלחמה בהפתעה. טוב, עם שהתעורר לבוקר כזה לפני שלוש שנים, צריך לדעת שזה יכול לקרות בכל רגע, אבל הנה, דבר נוסף שיצא מזה טוב, שלפחות למדנו לקח, שאנחנו צריכים להיות ערוכים, שאנחנו צריכים לדעת שמסביבנו תמיד יש זאבים שרוצים לנסות ולנגוס בפינת ה... פיסת האדמה כל כך קטנה הזו. הנה ליאון ארקיס עכשיו מבטיח שבסוף הכל יהיה בסדר.

בסוף הכל יהיה בסדר, לירון הרכיס, וזה הזמן לפתוח וואטסאפ, לתת לכם את האפשרות להגיע אלינו בדרך הקצרה והנוחה לכם, הודעה קולית או הודעה כתובה, תבחרו את הדרך. 054-796-1045 זה המספר, 054-796-1045, הודעת וואטסאפ עם בקשות השירים שלכם, אם תרצו אולי הקדשות לחיילים, לחיילות, ללוחמים והלוחמות, לאנשים שאתם אוהבים, וכמובן אם אתם רוצים לכן מזל טוב לכאלה שהיום חוגגים ומציינים יום הולדת. אנחנו נתייחס כמובן מיד להודעות שכבר זורמות למערכת, אבל לפני כן נספר לכם שגם הערב אנחנו כאן בחסות השומר מרכזים רפואיים, רשת מרפאות שיניים בהנהלת דוקטור ערן שומר. בהשומר מרכזים רפואיים מבצעים את כל סוגי טיפולי השיניים כמו שכבר אמרנו לכם, אבל הם מתמקדים בטיפולי שיניים מורכבים. כל מי שזקוק לשיקום פה מלא, כל מי שזקוק להשתלות שיניים נרחבות, ידע וניסיון רב בשיקום על גבי השתלים, עם טיפולים שמבוצעים תחת קורת גג אחת ובשילוב של רופא שיניים מומחים, מומחי שיקום פה, מומחי חניכיים ועוד, וכמובן שימו לב לזה, גם אם אתם סובלים מחרדה דנטלית, מפוביה, מטיפולי שיניים, הרבה טיפולי השיניים המורכבים מתבצעים בהרדמה כללית בחדר ניתוח חדשני שמאושר על ידי משרד הבריאות, פתרון מצוין גם לילדים וגם למבוגרים שסובלים מפוביה וחרדה דנטלית. בנוסף, בהשומר מרכזים רפואיים מציעים אפשרויות מימון חוץ בנקאיות נוחות בהוראות קבע, בפריסה של עד 5 שנים, כדי שתוכלו להתחיל את הטיפול בראש שקט ועם פחות כאבים גם בכיס. עכשיו ניתן לכם הטבה גם למאזיני התוכנית בריזה, גם הערב יש לנו כאן הטבה בלעדית לזריזים, למי שפונה בין 10 הראשונים לכוכבית 8262, כוכבית 8262, יש לכם 10% הנחה על הטיפול, ייעוץ אישי וגם צילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים נמצאים ברחוב ספיר 5 בצ'ק פוסט בחיפה, ואתם כמובן מוזמנים כבר להתקשר, כדאי לכם להזדרז כדי שתוכלו ליהנות מההטבה הזו, כוכבית 8262, כוכבית 8262, השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים. עכשיו לוואטסאפ, נאחל ערב טוב ליוסי אמר, ערב טוב לדודו נחמני, שלום וערב טוב גם לארז בוזלי שמבקש

0: לשמוע את מייחל לבואך בביצוע של שימי רון. ערב טוב לצחי יוסף מקריית ביאליק, מבקש את פרח באביב של סגיב כהן, יום קשה מאוד שאסור לשכוח לעולם ועם ישראל חי. ערב טוב גם לשימון בוחבוט מאקו, שלום לאליהו מקריית אתא. מה אומר אליהו? בוא נשמע.
1: לכל חיילי צהל באוויר, בים או ביבשה, שאלוהים ישלח להם רפואה שלמה וכל טוב, שיחזרו לשלום והצלחה בכל מעשי ידיהם.
0: אמן. יש עוד?
1: ולהדגיש שיר לחיילים.
0: שיר לחיילים. אוקיי, בוא נשמע הודעה נוספת.
2: אז ג'וקר, תוכנית שלך מצוינת. השביעי לעשירי הזה, בדיוק שלוש שנים הייתי באופקים עם אצל הבן. זה היה לנו טראומה ממש, אבל עכשיו ברוך השם, הכל בסדר, כל משפחת נחייסי. רותם דאור, זה שינה את המשפחה, רותם דאור זה הבן שלי, הוא נהג מונית באופקים. היה לנו זה, ובלי קשר עכשיו, מזל טוב לשירה נחייסי, שהיום יש היום הולדת, הרבה בריאות ואושר וחיים טובים, ושלומי ומתאים דה נחייסי, מבאר שבע.
0: תודה רבה לכם, משפחת נחייסי היקרה, והנה עוד הודעה נוספת, יש לנו כאן בקשה מלוי, כותב לי בתאריך הקשה הזה, אני מבקש ממך לנגן את השיר של אודי צברי, שמור עליי, שיר מרגש ומצמרר, שנכתב כהוקרה לכוחות החירום וההצלה ולמלאכים של זקה, שעמלו בזוועות ובתופת וגם הצילו חיים. השיר, הוא כותב, לא זכה לחשיפה. אנחנו דווקא שמענו אותו כאן בבריזה בזמן שהוא יצא, אבל אתה בהחלט צודק, מדובר בשיר מקסים ועם משמעות ומסר ו... הנה הוא מתנגן ברקע. אודי צברי, שמור עליי.

0: הלוואי שכבר תפתח לי את הים. שרית חדד עם מלך הסודות. אנחנו נצא להפסקה קצרה, פרסומות, ונשוב מיד עם בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו. יש גם פרסים, וכמובן בריזה נוסטלגית אחת. אתם בינתיים ממשיכים לכתוב ולהקליט לנו בוואטסאפ ל-054-796-1045. הפסקה קצרצרה, כבר חוזרים.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: 101.5 התחנה.
1: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון. כל בוקר ב-10 ב-101.5 התחנה ובאפליקציה.
2: 101.5 התחנה.
3: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין. חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
4: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
5: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
6: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
7: ברכת הבשר כרמיאל. בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל. משלוחים עד

0: פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787.
2: 101.5 התחנה.
3: בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. חמישי, שמונה בערב, 101.5 התחנה. אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.

0: הראשונה בישראל. פלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף המאזינים.
1: בריזה או קריזה, אנחנו עם ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, עכשיו בשידור חי, כשאתם מאזינים הופכים לאורחים מוסיקליים, ושימו לב איך אתם עושים את זה, מאוד פשוט, אני משמיע שיר חדש, אתם מתייחסים למילים, ללחן ולביצוע, ומסכמים את הכל במילה אחת, בריזה או קריזה, את הבחירות שלכם אתם שולחים בהודעת וואטסאפ ל-054-796-1045, אחד או אחת מכם גם ייקחו מאיתנו חבילת פרסים, היום נשמע שיר נוסף מתוך האלבום החדש, מיני אלבום יותר נכון, של דודו אהרון, מתוכו נשמע את אבן על הלב. תקשיבו לזה, ובסוף השיר תספרו לי מה דעתכם, אם אתם אוהבים בריזה, אם אתם לא מתחברים קריזה, 054-796-1045. בואו נשמע את זה. דודו אהרון, אבן על הלב.

0: דודו אהרון עם אבן על הלב, זה שיר חדש מתוך איפי חדש. ספרו לי מה דעתכם, בריזה או קריזה? 054-796-1045 054-796-1045.
1: ועכשיו בריזה נוסטלגית.
0: הייתה כאן בקשה לשיר של שימירון, מאחל לבואך. ארז ביקש לשמוע את זה.

0: תזכיר לי כמה חיכינו וציפינו לבואם של אותם החטופים. וכמה עברנו בשלוש שנים האלה, מאז השבעה באוקטובר, וכמה אסור לנו לשכוח לרגע את מה שקרה כאן מאז. טוב, אנחנו תכף נצא להפסקת פרסומות קצרה, בואו נתייחס לחלק מההודעות שקיבלנו כאן, יש כאן לא מעט, ערב טוב לשירז, שנותנת בריזה לדודו אהרון ואומרת שיר מטורף, צחי יוסף כותב, בריזה יופי של שיר, דודו אהרון זמר מעולה, בעלייה מטורפת עכשיו ומגיע לו, ערב טוב לאביה צור, שלום ל... עומר מקריית אתא, בוא נשמע את זה.
1: קריזה, בריזה, קריזה.
0: לא, אתה חייב להחליט, עומר. או זה או זה. שלום יוסי.
2: אסי, תשמיע את הסלה באהבה לחיילים.
0: טוב, לירון מרטי מקריית אתא נותנת בריזה. דודו מגדל העמק נותן בריזה. סיגלית מקריית טבעון כותבת וואו, שיר ענק, מהמם, כמובן בריזה. שרונה, מה אומרת שרונה?
3: היי אסי, שיר יפה, אהבתי, ברור, בריזה, בשורות טובות, אמן ואמן.
0: אמן ואמן. יעקב לוי נותן גם בריזה, מיכאל טובול, קריית אתא, גם נותן בריזה, חיים נדלר, מה אומר?
4: אסי, צהריים טובים לך, מדבר חיים נדלר. השיר בריזה בגדול, מילים יפות, לחן יפה, בגדול. בריזה, בריזה.
0: תודה רבה לך. אלי מנהריה כותב, שיר מושלם, בריזה, נזכור ולא נשכח עם ישראל חיים, אלי בן חיים מנהריה. עוד הודעה, כן?
5: היי, שלומי מבאר שבע. אסי, בריזה, התחברתי, בריזה בענק. הודעה שלישי מירון, אגב, הוא המשפחה שלי. שמעון בן אהרון, זה הנכון שם. אז הודעה שלישי מענק.
0: דש חמה לשימי הענק, שגם מאזין לנו לעתים קרובות, אז אנחנו מכאן שולחים לו חיבוק גדול. כותב לי כאן מאזין, אסי, מה קורה? השיר החדש של דודו אהרון, אחד לאחד שיר של אייל גולן, דומה מאוד. שרחתי את השם, אבל אחד לאחד. אני יודע על מה אתה מדבר. שלום סידני.
6: היי, אסי, השיר בריזה.
0: בריזה. רחל אסולין. קריית ביאליק, כותבת שאם אפשר את השיר של אמיר בניון, ולגבי השיר של דודו אהרון, שיר קליט וכמובן בריזה. דודי אטיאס מקיבוץ אלומות כותב, צהריים טובים, דודו בריזה בוודאי, ואם אפשר לשמוע את כשהלב בוכה, לצערי לא נוכל לשמוע, כי את צרית חדד שמענו ממש מקודם. אחלה בריזה, גם מאהרון מבנימינה, שיר חזק. כותב כאן מנשה מפתח תקווה ונותן בריזה, וגם נטלי טפירו ממושב גרנות נותנת קריזה, אבל הפזמון בריזה. אוקיי, תמשיכו להצביע ולהשפיע, אנחנו עוד מעט נבחר זוכר או זוכה. הפסקה קצרה לפרסומות, חוזרים אליכם מיד.
7: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.

0: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
1: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
2: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
3: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: משאושה, בואו לטעום על מה כולם מדברים. מחכים לכם בסניף החדש. משכנות האומנים שושנה דמארי 4 קריית מוצקין.
5: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק. ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
6: סופר רפאל, קונים חכם, קונים קרוב. פרינגלס 3 יחידות ב-29 שקלים ו-90. סדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
7: 101.5 התחנה.
8: בכל חמישי, ב-9 בערב, תחנת יציאה עם מאור שמעון, הלהיטים החמים, הקלאסיקות הגדולות, והיציאות שלא תשמעו בכל מקום. המלצות לבילויים והמופעים הכי שווים במוזיקה הים תיכונית. אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: וזה חדש וזה יפה, וזה יצא בסמוך לשבעה באוקטובר. אלי צרפתי זה שם המבצע. יופי של עיבוד, וכמובן הטקסט המרגש מהמקורות. ואנחנו רוצים להמשיך, מיד נכריז על זוכה או זוכה. ערב טוב לעזרה סולומון מקריית ים, ערב טוב גם לציון. מה אומר ציון?
1: ערב טוב, אצלי אחלה של שיר, נותן לו בריזה, שיהיה לך ערב טוב. ציון מנהריה.
0: ציון מנהריה, מה מוסר?

0: עדיף. נשים
1: אפשר איזה שיר של זוהר ארגוב, מה שבא לך.
2: משהו של זוהר. בוא תבחר אתה, כי יש לזוהר לא מעט שירים, אבל נותן לך את האפשרות לבחור. אם לא תצליח, אנחנו נבחר את אחד השירים של זוהר. בזמן שאתם ממשיכים לשלוח אלינו את ההודעות שלכם, שימו לב אם גם אתם חולמים לחזור, לחייך בביטחון. אנחנו השבוע כאן עם השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם, לטיפולי שיניים מורכבים. יש לא מעט רופא שיניים, ואתם יודעים, סתימות, עקירות, טיפולים פשוטים, זה לא מעט יודעים לעשות, אבל כשמדובר בטיפולי שיניים קצת יותר מורכבים, כדאי לכם מאוד להכיר את רשת מרפאות שיניים השומר, מרכזים רפואיים בהנהלת דוקטור ערן שומר, שם מתמחים בטיפולי שיניים מורכבים ובשיקום פה מלא, עם צוות רופאים בכירים ומנוסים, תוך התאמת תוכנית טיפול אישית לכל מטופל. למי שחושש מטיפולי שיניים, שימו לב, יש לא מעט אנשים שיש להם פוביה, יש להם חרדה דנטלית, יש אפשרות לבצע את הטיפול בהרדמה כללית, בחדר ניתוח חדשני שמאושר על ידי משרד הבריאות. ובנוסף, כדי שלא יחב לכם גם בכיס, אנחנו רוצים לספר לכם שבהשומר מרכזים רפואיים, אתם יכולים ליהנות מאפשרויות מימון חוץ בנקאיות נוחות, בהוראת קבע ובפריסה של עד 5 שנים. עכשיו גם הטבה מיוחדת לעשרת הפונים הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי, צילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות, בסניף השומר מרכזים רפואיים ברחוב ספיר 5 בצומת הצ'ק פוסט חיפה. הנה הטלפון הזריזים שמביניכם, כוכבית 8262, כוכבית 8262, המרכז השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים.

0: זמן להירגע, להטעין כוחות ולהתמסר לחוויה מרגיעה. כשאתם מרגישים דפוסים ומתוחים, תגיעו לספא בנמי, מתחם של ספא ושלווה בגליל. יש שם מבחר טיפולים מקצועיים, סאונה, ג'קוזי, בריכה, וגם ארוחות בוקר מפנקות. לך יש ארוחת בוקר זוגית כזו. וגם אני רוצה לפנק אותך בשובר בסך 150 שקלים מתנת רק בשמחות, קריית ביאליק. איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, גם למגזר הפרטי וגם למוסדי, בלונים, אביזרים למסיבות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה של רק בשמחות. הם נמצאים ברחוב הנס מולר 7 בקריית ביאליק, ולך יש שם 150 שקלים שובר למימוש. שירז, תשלחנו בבקשה פרטים. ציון בחר שיר, נכון?
1: אמור אמור, אם אתה יכול, אחלה של שיר.

0: זוהר אגוב, זיכרונו לברכה, עם אמור אמור, אם תרצו להיות לבד. סוגר את השעה הראשונה של בריזה ליום רביעי בשבוע. אנחנו נצא להפסקה קצרצרה לפרסומות ונשוב מיד לשעה נוספת כאן בבית החם של המוסיקה הים תיכונית. איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, אתם על רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM במרכז, וכמובן גם באפליקציות. פרסומות, כבר חוזרים.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסי הג'וקר.

0: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
1: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים? קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
2: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה. מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון.
1: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
3: בא לחבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
6: 101.5 התחנה.
7: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

חזרנו לכם לשעה נוספת של בריזה ליום רביעי בשבוע. התאריך הכל כך קשה לעיכול הזה, השבעה באוקטובר, שהפך לתאריך של זיכרונות, בעיקר מהזוועות, מהתמונות, מהסרטונים, וכמובן עם כל הזוועות האלה שאסור לנו לשכוח לעולם, כדי שנמשיך להיות עם חזק, עם של הריות, ולעמוד מול כל האויבים שלנו, ושלעולם מקרים כאלה לא יחזרו על עצמם. מושי קפיה פתח את השעה הזו, אנחנו כאן עד השעה 6, רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז, וכמובן גם באפליקציות, ההורדה בחינם דרך אפסטור או גוגל פליי, תבחרו את הדרך הנוחה לכם. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, איך הוא מגיש את המוסיקה, וברקע כבר אביהו מדינה עם לבד יושבת. האזנה טובה.

שלא תעצבי עוד, שלא תכאבי עוד. אבי ומדינה עם לבד יושבת, ואם כואב לכם ואתם סובלים מכאבי שיניים וזקוקים לטיפולים מורכבים, אנחנו השבוע נותנים לכם את האפשרות להכיר את השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים. יש לא מעט רופאי שיניים, לא מעט מרפאות שיניים, וכולנו זקוקים לטיפולי שיניים, וכולנו זקוקים מה שנקרא לתחזוק הפה, החניכיים, השיניים. אבל מה קורה כשמדובר בטיפולים מורכבים יותר? למשל שיקום פה, למשל שתלים. שימו לב, במקרים האלה חשוב מאוד הידע, הניסיון, הרופאים המומחים, אם זה לשיקום פה, אם זה מומחי חניכיים, אם זה מומחים שיודעים איך להתעסק בטיפולים מורכבים מהרגיל, ואת זה אתם תמצאו במקום אחד, תחת קורת גג אחת. אני מדבר כמובן על השומר מרכזים רפואיים, רשת מרפאות שיניים בהנהלה דוקטור ערן שומר. יש להם סניף גם בצפון ברחוב ספיר 5 בצומת הצ'ק פוסט. שימו לב, מרבית טיפולי השיניים המורכבים מתבצעים בהרדמה כללית בחדר ניתוח חדשני מאושר על ידי משרד הבריאות, שזה גם פתרון מצוין לילדים וגם לכאלה שסובלים מחרדה דנטלית. בנוסף, בהשומר מרכזים רפואיים, משהו ייחודי שאתם יכולים ליהנות ממנו, אפשרויות מימון חוץ בנקאיות נוחות בהוראות קבע, בפריסה של עד 5 שנים, כדי שתוכלו להתחיל את הטיפול בראש שקט, וכמובן עם פחות כאב גם בכיס. עכשיו, חוץ מזה, יש לכם הטבה מיוחדת למאזיני התוכנית בריזה, לעשרת המאזינים הזריזים שהתקשרו עכשיו לכוכבית 8262, כוכבית 8262. אתם מתקשרים, אומרים שהגעתם דרך התוכנית בריזה עם אסי הג'וקר, ויש לכם 10% הנחה, ייעוץ אישי שכולל צילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים, חפשו אותם גם בגוגל. אנחנו בינתיים ממשיכים עם ליאור פרחי, זיכרונו לברכה. את יודעת, שיר שנקרא דומיה, ואת השיר הזה מבקש אביעד.

חיים משה. אל תשכח ילד. ערב טוב למאור מזרחי מאקו. 5:26 עכשיו, זה הזמן שלכם להתחיל לשלוח אלינו המלצות לבריזה כחול יוון. הפינה היומית שלנו שבה אנחנו משמיעים לכם בכל ערב שיר אחד מיוון, קלאסיקה או להיט. אתם מוזמנים לעזור לנו לבחור. את ההצעות שלכם אתם שולחים בוואטסאפ ל-054-796-1045 054-796-1045.

0: הפוגה קצרה לפרסומות, נשוב אליכם ממש מיד, תישארו קרובים, אל תזוזו לשום מקום.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל. מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב ואווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
2: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
1: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש. רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים? קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
3: משאושה, רשת מסעדות חומוס פול, הטעימה בישראל. מזמינה אתכם לסניפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמארי 4 קריית מוצקין. משאושה, זהרו מחיקויים.
1: תעצמו רגע את העיניים. תשמעו את הים. תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרים.
0: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'ק פוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262. השומר

בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון. כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה. אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר. בריזה.

0: הרגל אושרי עם לצאת מדיכאון, אחד השירים שהפכו להמנוני המלחמה, חרבות ברזל, כשהרבה מאוד לוחמים וחיילים חזרו הביתה כשברקע השיר הזה לצאת מדיכאון. טוב, עכשיו
1: ועכשיו בריזה כחול יוון,
0: הגיע הזמן לתת קפיצה קטנה ליוון. לוי מעטליד מבקש לשמוע שיר של מנוליס אגלופולוס, שיר שהפך גם ללהיט גדול כאן בישראל עם ביצוע של אוריאל שלומי לאלוקיי מדוע בעולם.

0: אישי לוים, איפה את היום? וזה מוקדש ללירן בן גיגי. אנחנו נצא להפסקת פרסמות קצרה ונחזור מיד עם תנו לו צ'אנס, ואם יישאר זמן לעוד שיר אחד על קו הסיום, תישארו איתנו.
1: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.

0: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
1: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-3100 00787.
2: איך אוהב, שוארמה או שווארמה?
3: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
4: הפינה של שלומי זו שווארמה, זבולון שבע, קריית אתא.
5: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
6: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. קשר.
7: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
8: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.
9: סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
10: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
11: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. הפסקת אוכל, שתי יחידות ב-14 שקלים ו-90.
12: כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
11: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע של חברת תנובה ובתוקף עד גמר המלאי.
13: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
11: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
13: חפשו אותנו באתר עיצובים, לבנה. תבואו להתחדש.
14: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
15: 101.5 התחנה.
16: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: קצת והשמש עולה. שלוש שנים לטבח הנורא, שלוש שנים לאסון 7 באוקטובר, שלוש שנים למלחמת חרבות ברזל, שלוש שנים שבהם אנחנו מנסים להקל ולקבל תשובות למה שקרה שם, וזה כל כך כואב וזה כל כך קשה. אנחנו אוטוטו מגיעים לסיומה של התוכנית. אני רוצה כמובן להזכיר לכם שהשבוע אנחנו כאן בחסות השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים, ואם גם אתם חולמים לחזור ולחייך בביטחון, הגיע הזמן להכיר את השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים כאמור, בהנהלת דוקטור ערן שומר, ושם מתמחים בטיפולי שיניים מורכבים ובשיקום פה מלא עם צוות רופאים בכירים ומנוסים, תוך התאמה תוכנית טיפול אישית לכל מטופל. למי שחושש מטיפולי שיניים, למי שסובל מפוביה, מחרדה דנטלית, יש אפשרות גם לבצע את הטיפולים המורכבים בהרדמה כללית בחדר ניתוח חדשני מאושר על ידי משרד הבריאות, כך שגם מי שכאמור סובל מחרדה דנטלית יוכל לעבור את הטיפול בראש שקט ובלי פחד. בנוסף, תוכלו ליהנות מאפשרויות מימון בחוץ בנקאיות נוחות בהוראת קבע ובפריסה של עד 5 שנים, כדי שלא יחרב לכם בכיס. ושימו לב לזה, הטבה מיוחדת למאזיני התוכנית בריזה, 10 הראשונים שמחייגים עכשיו לכוכבית 8262 מקבלים הטבה של 10% הנחה, ייעוץ אישי, צילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות, בסניף השומר מרכזים רפואיים ברחוב ספיר 5 בצומת הצ'ק פוסט חיפה, כוכבית 8262 זה המספר, תתקשרו, תגידו שהגעתם דרך התוכנית בריזה, כוכבית 8262, השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
1: ועכשיו
0: טוב, על קו הסיום תנו לו צ'אנס, והנה אחד ששר מהלב, ובפינה הזו אנחנו גם נותנים הזדמנות לשירים חדשים, ושיר אחד חדש לקובי אפללו יוצא בסמוך לשבעה באוקטובר, שיר עם מסר מאוד מיוחד ומרגש, והוא בא לכבד את הכאב והאובדן של הקדושים שנפלו, וגם את יקיריהם שנשארו להתמודד עם חסרונם הצורב. זה נקרא מנהג קבוע, תקשיבו לזה, קובי אפללו, שיר חדש, חותם את השעתיים שלנו.
2: זה כבר 3 שנים מנהג קבוע, 56 על המיטה אותו אלבום פתוח, 56 יש תמונות מן הטיול בהודו, באקו

200 שבועות, היא לא יודעת מה נכון, מה לא נכון. קובי אפללו עם מנהג קבוע, שיר חדש מצמרר שיוצא בסמוך ליום הכל כך קשה הזה.

0: להיפגש כאן כבשגרה. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. תהיו טובים, תחכו המון, תאהבו בחינם, ותאמינו שיום יבוא ויהיה כאן טוב. ממני אסי לוי הג'וקר, ביי ולהתראות.
1: התחנה הבאה, התחנה הישנה.

0: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
1: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: מאפיית שילת זה לא רק מאפים ועוגות, זה הרבה יותר מכל מאפייה. ארוחות בוקר, סלטים, מיצים טבעיים. מאפיית שילת, החרושת 2 קריית ביאליק, כשר בדץ בית יוסף.
3: חוגגים בטעם גדול בשיפודי השף חיפה. בשרים על האש, סלטים בשפע ואווירה לכל המשפחה. סדרות ההסתדרות 247 חיפה. שיפודי השף, חג של טעמים מתחיל אצלנו. מחכים לכם, כשר.
1: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
4: 101.5 התחנה.
1: התחנה הבאה. התחנה הישנה.
4: 101.5 התחנה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM. התחנה.

חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר שטעות בזיהוי הובילה לשמועות על מעצרן באפריקה הלילה, מלי וליאל יעלומי נחתו בישראל. הישראליות שנחשבו בעבר לנהדרות עד שאותרו בדרום אמריקה, לאחר שנמלטו מרצונן וביקשו להיעלם בעקבות חובות כספיים, חזרו ארצה פחות מיממה אחרי שהתקבלו דיווחים על מעצרן בנמיביה שבאפריקה. כתבתנו ציונה דסטה מוסרת כי מלי יעלומי יצרה קשר עם משפחתה בימים האחרונים והודיע שתחזור בקרוב. מי שנעצרו בפועל הלילה בנמיביה היו אזרחיות איראניות שהשתמשו בדרכונים מזויפים, ולהן אין קשר להם ולביתה. צהל חיסל הלילה מחבלי חמאס שפעלו מתוך בית חולים אזרחי בעזה. הכוחות זיהו שני מחבלים שיצאו מבית החולים כמאל אדואן שבצפון הרצועה. אחד מהם התמין מטען שהביא מבית החולים בתוך מרחב הקו הצהוב כדי לפגוע בכוחות צהל. אחד המחבלים שחוסל בתקיפה לאחר הזיהוי היה צלף בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, שהועסק במקביל כעובד הגנה אזרחית ברצועה.

0: טיסות החילוץ מדובאי של החברות הישראליות בוטלו. חברת ארקיע הודיעה כי למרות שהאישור להפעלת טיסות היה בתוקף עד אתמול, הרשויות באיחוד האמירויות החליטו אמש לבטל את האישורים להפעלת טיסות מדובאי של חברות ישראליות, ולכן הטיסות מבוטלות והנוסעים שכבר קורטסו יזוכו. כתבנו דין פישר מוסר כי בשלב זה לא נמצא פתרון לישראלים שנמצאים בדובאי וממשיכים להגיע אליה, והחברה היחידה שמפעילה טיסות מישראל האמירויות וחזרה היא איתיחד שבסיסה באבו דאבי. הערב, 7 באוקטובר, משדר מיוחד בערוץ 12, החל מהשעה 7 עם שידור חי מטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון, וגם יונתן ריגר בפרויקט מיוחד עם הישראלים שתיעדו את התופת.
1: יום אסוננו, כשהם תחת אש וברגע המפחיד בחייהם, ישראלים רבים תיעדו באומץ את המראות הבלתי נתפסים וגרמו לנו להבין את גודל הזוועה. גם 3 שנים אחרי, הסרטונים עדיין צרובים לנו בנשמה. המתעדים הצליחו לגרום לאזרחים לצאת לפעולות הצלה. היום, ממרחק הזמן, המתעדים והמתועדים מישירים מבט אל הסרטונים והתמונות שהפכו את עולמנו הערב במהדורה המרכזית.
0: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: ערב טוב, אנחנו ממשיכים עם מזג אוויר נוח בשעות הקרובות, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים. מחר תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, מזג האוויר יהיה חם ויבש מהרגיל עם עומס חום קל עד בינוני. בימים הבאים הטמפרטורות יישארו גבוהות מהרגיל, בשבת חם עם אפשרות לגשם מקומי בדרום הנגב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הישנה.

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה. רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה. 101.5

0: היי חברים יקרים, כאן יעל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס. ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
5: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.

כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה תראה אותי, תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות

ריח אפלה שנפלה על גופי שינתה את חיי כמו עיוור לא ראיתי לא אמרה אם טעיתי

לדבר איתך עוד פעם, אז שלא רצית אותי לשמוע. בחיי אני לא מבין אותך, תמיד דמיין שנכוון גבוה. יש לי אלף חלומות איתך, עוד מעט תקופות של הבית ספר. אם הייתי מתאמץ אולי